0: chirocho
1: ngachi teverwe unonzwa sei rekani mbokupa izwira uchavhunduka chenda kumbo chivhunduka nemfundzi wakadaurewa kuti udiko unozonzwa sei ukadiscover kuti murume wako angadai ari pari nani dai asina kuroora iwe Maroni zari jeshi. Unamba zari nyoma murume. Waida kupa susingade bati mzimewa kanga asingade. Pakazo fa mzimewa wake. Noto kutuza endo zeku hanu gara pata. Nika kupa ima details esi. Mzimewa wake paka shaya. Murume endo mbatanga kupa. Kubasara mwari akapa zimotikara akapa chi. Mwari waka mkombora suta iti mfundi sancha zauti maakaunti mangu mne marii. Bati achipa testimony yake waenzi kwa kuti munu haa kungonyara kutenda mwari. Varima mkatun unotadzisa murume kana mukadzi kubudirira mai vataura kuti mwari vati ngatipe chakati wakauya kuzoita burden iwe Nekuti pamwe pacho mwari paanoti ndichakudzingira uchi. Vamwe vemumba chaimo vanotorewa ipapa. Saka nawakunamata kuti mwari adzinge uchi chenjera. Unobvisirwa nevamwe vasingafungiri.